U luister na ons oogendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Die Here wys my hierdie gesig van hierdie grondpad. En dis 'n baie ongelyke grondpad. En daar kom reën net genoeg om die pad nat te maak. Nie vir chaos nie, nie vir modder nie. En dan kom die pottebakker en maak daai pad gelyk vir jou. En Here bevestig dit vir my met woord en vir jou. Jesaja 42 vers 16. En ek sal die blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie, en hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyk is. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalaat nie. Die Here gaan nie nalaat om hierdie te doen nie. Dis wat hy gaan doen. En jy sal vanoggend wonder, ek wou hierdie woord vat, ek het daaraan gedink en dis dalk my bevestiging, maar die blindes gedeelte, om geloof te hê, is baie keer om jou oë toe te maak en net te glo dit wat volgende gaan gebeur, die Here gaan jou lei. Om nie heeltyd seker te maak, jy kan sien wat gaan gebeur, of te weet waar jy volgende gaan trap nie, om uit die boot uit te klim, en net te weer die Here is in beheer. Dis die geloof, ons geloof is gebaseer op die sienlike nie, maar die onsienlike, Hebreërs 11 vers 1 tot 3. En vanoggend baie baie duidelik, op die dinsdagoggend, kom die Here en sê my kind, ek gaan die reën stuur, en ek gaan daai grondpad van jou, gaan ek sag maak, en dan gaan ek as pottebakker kom, nie met 'n skraper nie, nie met 100 mense nie, ek gaan die klei vat en jou hobbelagtige paaie met my hande gelyk maak, dat die dinge waarteen jy jou stamp en wat die pad so ongemaklik maak, ek gaan dit vir jou gelyk maak, en ek gaan seker maak dat die duisternis lig word en laat die paaie waarop jy loop wat onbekend is en die weg wat jy nie ken nie, ek gaan seker maak jy gaan my vrede ervaar op daai pad. So jy gaan nog steeds die weg nie ken nie, jy gaan nog steeds op die pad loop, maar jy loop het nie meer alleen nie, en jy gaan nie meer jou voete stamp nie, hoekom? Want die Here kom vanoggend en sê, ek gaan nie hobbelagtige paaie gelyk maak. Dis belangrik dat jy verstaan dat jy gaan op God moet 100% vertrou in hierdie, as jy hierdie woord wil vat en jou eie wil maak, want as jy op jou eie insig gaan vertrou, gaan hierdie woord nie 'n werklikheid word in jou lewe. Dis belangrik. Dis belangrik dat jy vanoggend dit besef. Dis die woord wat die Here my gegee het om vanoggend met jou te deel. En die Here wil die reën stuur en die hobbelagtige paaie gelyk maak. Vader, ek kom vanoggend, Here, en ek vat hierdie woord. Ek vat hierdie woord vanoggend en dis klaar sigbaar in soveel mense se lewe. En dankie Here dat ons vanoggend ons oë kan toemaak en kan vorentoe loop en weet U lei ons Here en dat ons voete nie gaan stamp nie want U kom en U bring reën om die hobbelagtige paaie gelyk te maak. Ons is lief vir U. Ons is niks sonder U nie en ons is afhanklik van U. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle met 'n geseënde fantastiese lekker Maandag verder, of Dinsdag verder, daar was gestrand nou nie stap die Bybel nie, ons het ver gelei, so daar sal definitief vanavond weer stap die Bybel wees, geseënde aand vir julle allemaal verder.
1: Ek groete op hierdie prachtige Dinsdagmorgen, pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad bediening. Ons praat vandag oor vergewe, om vergewe te word, en baie min mense wil hierdie woorde aanvaar en wil het uitleef. En Matteus 6 vers 12 sê vir ons, vergeef ons ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Een mens moet vergewe om vergewe te word. Hy wat weier om sy medemens te vergewe, kan nie op Godse vergifnis aanspraak maak nie. Goddelike en menslike vergifnis moet hand aan hand gaan. Waarom? Omdat ons skuld teenoor God oneindig meer is, as wat die mens ons ooit kan skuld. Niks wat enige mens aan ons skuld, kan vergelyk word met dit wat ons aan God skuld neem. En ons behandel ons aardse skuldenaars met soveel wraakgierigheid, Ons moet leer om te probeer verstaan. Ons moet moeite doen om mense te leer ken. Daar is altyd 'n rede vir mense se optrede. 'N knaande bekommernis, 'n heimlike pyn of siekte, 'n wanindruk of misverstand. Dit sal soveel makliker wees om te vergewe as ons net eers die moeite doen om dit te verstaan. Ons moet leer om te vergeet. Solank as wat ons 'n onreg onthou en dit in ons geheue vertroetel, is daar geen hoop dat ons sal vergewe nie. Dan is daar ook die lompe beweringe: ek sal vergewe maar nie vergeet nie. Dit is nie vergifnis nie, maar net 'n verskoning om die grief soos 'n adder in die boesem te vertroetel. Ons moet ook leer om lief te hê. Jy kan nie iemand lief hê en weier om hom te vergewe nie. Natuurlik is dit nie maklik om te vergeef nie. Dit het God sy seun gekos om ons te vergewe. Hoe durf ons dit vir ons medemens weier? Die vergifnis van sonde is die wesentlike hart van die Christendom, en tog is dit die gevaarlikste ding om oor te preek. Kom ons bid saam. Heilige Vader, ek staan in verwondering oor u vermoë om te vergewe. Gee dat ek na u voorbeeld my medemens sal vergewe. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf in 2 Timoteus 2 vers 5 in die volgende. Hy sê, lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die toets deurstaan het. 'N werker wat om vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg verkondig, net tot sover. Nou lieve luisteraar, in 'n wêreld vol verwarring, skynwaarhede en menings, gee die apostel Paulus vir ons 'n baie duidelike opdrag in hierdie teks. Dit is 'n opdrag wat dringende aksie vra. Dit begin met die woorde, lê jou daarop toe. Dit beteken, dit gebeur nie van self nie. Dit vra doelbewuste inspanning, harde werk en toewyding. Dit is nie 'n stokperdjie vir vrye tyd nie. Dit is 'n lewensroeping. Paulus gebruik die beeld van 'n arbeider. Nie net enige werker nie, maar een wat die toets deurstaan het, sê hy. Dink aan goud wat deur vuur gelouter word, of 'n gebou wat 'n strawwe storm trotseer. God, liewe luisteraar, soek nie volmaakte mense nie, maar hy soek mense wat gevorm is deur sy gees. Mense wat getrou bly, selfs wanneer dit moeilik gaan. Wanneer ons so leef, word ons werkers wat ons vir ons werk nie hoef te skaam nie. Stel jou daardie vrymoedigheid voor, om eendag voor die Here te kan staan en te kan weet, ek het my beste gegee met dit wat hy aan my toevertrou het. En wat is hierdie groot taak? Dit is om die woord van die waarheid reg te verkondig, sê die skrif. In die oorspronklike taal beteken dit letterlik om 'n reguit pad te sny. Dit beteken, ons mag nie die evangelie verdraai om mense tevrede te stel nie. Ons mag nie kort pad vat met God se woord nie. Ons moet die waarheid reguit, suiwer en met liefde leef en praat. Daarom, liewe luisteraar, mag ons vandag opnuut ons lewens beskikbaar stel. Kom ons lê ons daarop toe om God se goedgekeurde werkers te wees. Regheid koers, sonder skaamte, geanker in die waarheid. Almagtige Hemelse Vader, vorm my vandag as u arbeider. Gee my die krag om my toe te lê op u woord, sodat ek die waarheid reg sal leef en sal verkondig. Sien ook so al my doen en late, en sien ook elkeen van my geliefdes. Amen.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suiker Bos, ek wil jou hê.
0: Oké.
1: En ek denk hier is baie Suiker Bos iets vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou?
1: Ek soek, maar ek kry jy nie. Dat meen ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

What the hell? Oh my God, no way.

tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wetel. Dis 'n vryland en oom is nie my pa nie.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding.

Hartelike goeie naand aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is, wel, wanneer ek een uitsending instaan vir iemand, dan gebruik ek sommer Lapland van Klipwerf as my themaliekie. En net sommer net omdat ek van hom hou. En ja, vanaan staan ek in vir Hanlie en vir André. Hulle was baie bedrywig gewees. Feitlik die afgelope 2 weke kan men sê, was hulle permanent op die pad en op die boekwerk en allerhande goeders wat hulle moes gedoen het. Hulle het gisteraand thuis gekom van die grens af en ja, heel dag weer op die rekenaar gewees, so die twee lees ek nou al in die bed. Hulle is totaal uitgeput, hard werk. Toe vir hulle, ek moet vir hulle instaan, ok, ek staan vir hulle in. So, vanavond het ek een Duitse program, weer eens. Jy weet, ek hou baie van Duitse muziek en ek glo, daar is van julle wat ook privie is vir Duitse klanke. En Francis, geboren as Concetta Rosemarie Frankenero, 12 December 1938, sy is Amerikaanse popsanger en toonaangewende vroulike sangeres van die laat 1950s, vroeg 1960s. Dit is die beste era daai van muziek, ek sê jou, laat 50s, vroeg 60s, tot so begin 70s. Dit was fantastische muziek wat ons daar jare beleef het. Of ja, alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van die 1960s afgeneem het, het Francis een topconcert aantrekking geblei. Ten spuite van verskeie ernstige onderbrekings in haar loopbaan, is sy, sy is nie steeds actief nie, sy is nou so 2 maande terug wat sy oorlede is, as die opname en uitvoerende kunstenaar op 83-jarige ouderdom. Nou kom ons by Connie se 2 liedjies vir vanavond en is 2 Duitse liedjies. Die Liebe is aan spel. Net seker maak of het hy is. Nee, dit is nie hy nie. Dit is Oma en Papa. Lekker, lekker Vadersdag liedjie. Heintjie sing om hom ook. En hy het hom eindelijk oorspronkelijk bekend gemaakt en dan het luister ons ook weer na Connie Francis met Skoner Vreemde Man 1961 en dit is ja, die prachtige mooi man, Vreemde Man. Ok, hier kom Connie Francis met daar die 2 en geniet, sy is treffer nog al die jare.

Was hy, my vader was een muzikant, mijn vader was een Wantersman, gesing dier Heides Erben, lekker op en wakker vrolike klanke van Heides. Ok, ek wil bieg hier vanavond, dat ek ken nie al die Duitse liedjies wat ek hier gegryp het. Ek het sommer in een lys afgegaan en net, as ek sien hy is Duits, het ek hom oorgetrek. En so, ek sit met die klomp liedjies hier so, wat ek ken meeste van die kunstenaars, maar van die liedjies kan ek nie sê hoe klink hy nie. So, dis een surprise packet wat ons vanavond hier luister. Goeienaand Letty daar van Kempton, ek sien jy is ingeskakel en jy sê, ja, jylle is luister saam naar die Duitse muziek, dis mooi, dankie, en ek wil net asblief my pa Henny en ma Greta en sister Lena groet en amal wat saam luister. Dankie Letty, dat jylle, ek hoop jylle hou van Duitse muziek, soos ek sê, ek hou besonder af van Duits en Iers is my twee andertalige muzieke wat ek baie lief is voor. En nou ja, dit vanavond het ek Duits gekies, dis mos hiervan hou ek en ek hou mos daarvan. So, dit is die wat ek hulle gekies het. Ok, ons het nou op die draaitafel het ons Domenico Gerhard Goglione, gebore 18 December 1963 en hy is professioneel bekend as Nino D'Angelo, julle allemaal ken hom, is een Duitse sanger van Italiaanse afkomst, bekend vir sy 1983 treffer Jenseits von Eden en ja, wat deel geneem het aan die Eurovisie Song Festival 1989 met die liedjie Flieger, geskryf dier Dieter Bohlen en Joachim Horn Bernes. Ons luister na Nino D'Angelo en hy gaan ook weer vir ons twee liedjies doen. Die eerste ene wat ons nou luister is Jenseits von Eden en dan direct daarna gaan ons een wat hy saam met Janice sing en dit is Wilst du mit mir gehen? Kom hulle!

Dat is hierdie tweede ene van Nino D'Angelo en Janice. Hou ek nie baie van nie, ek, al moet ek so hard op dit sê. Dit is die tempo, die beat, sit my af en dan ook, nee, dit is nie vir my een mooie liedjie nie. Die eerste ene was natuurlijk die Duitse weergawe van You Are My Guardian Angel. Hy was alright, hy was meer aanvaarbaar. Ok, ek sien Henny is ook nou ingeskakel, hy sê mooi muziek so ver, naand, en is goeie smaak, moet sê, Duits, een werkelijke goeie idee gewees sê hy, en dankie vir die prachtige Duitse muziek, dankie vir Letty ook vir die boodskappe, en sy, hy sê precies die selfde vir hulle. So Betty, Letty, daar is julle boodskap ook nou van pa Henny. En ok, ons stap aan met die program. Ons kom by, ja, hierdie volgende meisie. Ek het toevallig, het hulle gister op TV, gisteraand op TV, het hulle een liedjie van haar gehad, nie een bekende ene nie, maar toe kon ek sien hoe sy nou uitgedraaid. Sy was Nicole Siebert. Sy is gebore is Holoch, Nicole Holoch, op 25 Oktober 1964 in Saarbrücken, Duitsland. Duitse sangeres, sy was die Eurovisie Song Contest van 1982 met die liedjie I'm Bitching Freedom, A Little Peace, wat sy in Engels ook later opgeneem het, wat ook die top van die UK Singles Charts bereik het. Ja, sy gaan vir ons twee liedjies doen, maar soos ek sê, sy het nie, jy kan haar nog herken op gisteraandse program waar ek haar gesien het. Ek kan nie onthou wat sy gesing het nie, maar ek het my net opgeval, hoe is dit hoe Nicole nou lyk? Nicole Siebert. En die liedjie wat sy vir ons bring is ok, vlieg nie so hoog.

Daar sê, hierdie keer sien ek die mic is aan. Ek het nou net toe ek die plaat voorgestel het of geïntroduce het, het ek nie die mic aangehaad nie, so ek het julle weer verloor. En dit gebeur met my, so een keer een program, Champions maak ook foute, ne? En ja, wat ek eindelijk daar gesê het, is dat die vorige ou Udo Jurgens het vir ons daar twee liedjes gebring, die een was Matilda, en ek het nie achtergekom of ek het nie geweet nie, dit is ook in Engels, dit is nie, maar die naam is Duits, Udo Jurgens, en toe speel ek nou hierdie volgende ene, wat dier die Suidwesters gedoen word, en dit is Wiedersjaal, en toe vind ek uit, hy is ook maar net die liekiese naam, wat in Duits is, die rest het hy in Afrikaans gesing, maar ja, ach, dit is die Duitse gevoel is daar, met hierdie liedjies wat ons luister. Ek wonder of Merano ingeskakel is. Gewoonlik as ek sê ek gaan Duits speel, dan luister hy saam. Hy is daar van wat is die plekkie waar hy is? Ach, ek die plekkie nou vergeet. Maar in elk geval, hy is daar in Duitsland. Hy was in Suid-Afrika vroeger jare gewees. Hy het sy grensdienst gedoen en so. Op die oomblik doen hy wat hulle noem re-enactment doen hy, en dit is waar hulle die Weermacht kleren aantrek van die land wat hulle verteenwoordig, en hy verteenwoordig Suid-Afrika. Hy het daar Suid-Afrikaanse militaire uitrusting en goeders wat ek nie eens kan onthou wat ons in die army gebruik het nie. Hy is baie, baie lief vir Suid-Afrika. Die Merano. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wie gaan ons nou luister? Kom ons gaan na, ja, kom ons maak het sommer, oops, jy weet, Wiki Dupree, ok, hierdie kan seker weer een Afrikaanse lied wees, maar die, sy is nou so week, twee weke terug is sy oorlede, Wiki Dupree, en die liedjie is Auf Wiedersehen, so, maar ek dink amper, dit is een Afrikaanse liedjie, so, maar die naam is Duits, so, dit is hoe hy op die speelhuis kom, ek het net gegryp en opgesit, hier kom Wiki Dupree.

Yes, dis maar so Duitse liedjie klink. La Montanara van die van Heino. En ek weet Freddy sing ook in daar die trant met die fors stem. Jy voel jy wil op aandag staan as hulle net begin sing. En ek sien hier so dat Willy het gereageer of hy sê jy maak ons aand. Hy sê dit is prachtig. Ja, en nou wat meer julle aand sal maak is, as ek nou vir julle sê, die Lions het hulle hulle is nou op 35-25 teen die All Blacks. So, daar is 10 punte verskil tussen die twee, maar die Lions loop nog voor. Kan julle glo? Hier. Ok, ons stap aan, ons kom nou by ene, Vicky Leandros. Sy is gebore in Griekenland en haar pa was ook een baie beroemde componis, muzikant en sanger, by name Leandros Papatanasios. Sy word wereldwijd bekend nadat sy as Luxemburg inskrywing die Eurovisie competitie gewen het met die Griekse liedjie Aprestoi. Nou, is verbaasend hoe baie van hierdie mense op Eurovisie goed gepresteer het. Nou, die Aprestoi vertaal in Engels Come With Me. Julle ken hom allemaal van Vicky Leandros in Engels. Maar sy begin in die politiek rondas, maar kom gauw achter dat het soveel van haar tyd in beslag neem, dat sy dit nie met haar muziek, wel, dat het met haar muziek loopbaan gaan bots, en sy spits haar gevolglik net op haar sang toe. Ons luister aan Vicky Leandros, en die een wat sy vir ons gaan sing is, of althans nie, hy gaan laat sy vir ons twee sing, en al twee in Duits, die bezoekie klang doeg de sommernacht. En dan die ander een wat ons nou vanaf gehoor, myne vriende sind de drome. Dreams are good friends, as ek moet direct vertaal, ek weet nie. En de bezoekies klang doeg de sommernacht. Ok, dis die twee

sing Andrea Jurgens. Sy is gebore op 15 Mei 1967, oorlede op 20 Juli 2017. Ek dink sy was redelijk jong toe sy oorlede is, was een Duitse slaggersangeres. Sy slagger is maar net een genre, dit is baie gewilde liedjies, een gewilde genre ook. Sy het in die laat 1970s as kinderster bekend geword, toe sy haar eerste treffer met Und dabei liebe ich dich beide. Ok, my Duits is pathetisch, so ek moet nie vir my lach nie. En toch is ek lief vir julle albei, is wat dit beteken. Op die 10-jarige ouderdom het meer as 60 enkelsnitte vrygestel. Andrea Elisabeth Maria Jurgens was die dochter van Margaret en Heinz Jurgens. Sy is gebore in Wanne Eikel, Noord-Rijn-Westfale, West-Duitsland. Sy het haar debuuttreffer Und dabei liebe ich die beide, dit is haar ene, ek is toch lief vir julle albei, gesing tydens haar eerste televisieverskyning op ARD Silvester Gala op oujaarsaand 1977. Die liedjie is geskryf deur Jack White en John Athen, maar wat sy nou vandag vir ons gaan doen hierso, sy gaan vir ons ook, sy het 'n hele hordes treffers. Sy gaan vir ons doen Morgen komt der Welnachtsmann.

Ja, dit was een kort eniekie, en het klink of my, of sy nog bitter jonk daar was, so is meer van een kinderliekie, sal ek sê. Jy weet, liewe, liewe Wally, of so iets. Ek dink die Afrikaanse woorde het iets te doen met dominee so lala so, gaan nie een dag na Ermelo, ek onthou die weisie met die woorde, ek weet nie, toe ons nog in die grade was, nog die laar grade, graad 1 en 2. Ok, ons gaan nou beweeg ons. Hey, ek is so blij ek het Duits gekies. Hier is my gunsteling dame en sy is gebore op 13 Oktober 1934 en ek praat van Nana Mouskouri, is Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums in enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel, en hulle noem al die tale hier so, ek dink hulle noem 14 tale wat sy in gesing het, maar die 10 tale is wat sy kon praat. Sy was vlot, sy is vlot in daardie tale, en dan nou met haar gewildheid as veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swart rambrol uitbeeld, het Nana Mouskouri spoedige internationale ster ontpop. Nou, ons luister, die eerste ene is White Rose of Athens. Dit is die een wat daar op die kaarte geplaas het. En Weise Rosen aus Athen van 1961. Nana Mouskouri en dan direct daarna Ein Schiff wird kommen. Dit is Never on a Sunday, as ek reg onthou. Hier kom die twee.

Prachtig daar, dier Nana Muscuri. En ja, van die wijze rozen, Elsa Ten, kon mens gehoor het, sy het gesing en het is een prachtige sangstem, maar jy kon die verbetering in haar stem hoor, in die tweede liedjie, na een paar jaar. Sy is moeilik om op te tel, maar as jy concentreer op haar klanke, dan hoor jy duidelik die verskil tussen hoe sy in die begin geklink het en hoe sy oor die jare verbeter het. Nana Muscuri. Kom ons luister dit gauw. Ek wil net weer noem die All Blacks Ghanese voorgesteek en hulle loop nou voor 36-35 wat nie lekker is om te sien hoe hier hulle kou aan die Lions se voorsprong nie, so hulle is op die oomblik aan die voortouw. Ok, ons gaan luister na Freddie Quinn, hoekom nie? Hy is die ander Duitser wat ek van gepraat het, met ook prachtige stem en prachtige liedjes. Lustig is das Goyne Leben, rustig is die voortrekkerslewe of so iets. Ek kan onthou, ons het om in Afrikaans ook gesing, en dan Jonge kom bald wieder, dit is die een, sy groot groot treffer gewees. Jonge kom bald wieder, nog wieder na hels of so iets. Hier kom, Freddie Quinn.

Prachtig, Freddie Quinn, jonge kombalt weder. Ek het daai ene was een van my gunsteling plate gewees hier in 1964 reeds, wat ek om saam op die kitaar kon speel en saam kon sing. Ek het om woord vir woord geken, ek het om soveel keer geluister, maar ek het nie idee gehad waaroor sing ek nie. Right, die program gaan aan en ons gaan aan en hier is die vrou met die sterk stem, soos ek altyd sê wanneer ek haar speel, en ek praat van Mireille Mathieu. Haar loopbaan het op 21 November 1965 begin, sy is gebore in Avignon, en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu, en Mireille het haar eerste openbare opvoering gegee, toe sy slechts 4 jaar oud was, by middernacht kerkdienst. As kind het Mireille haar geld as fabriekswerker verdien, het sy gespaar om sanglese te betaal. Een sanginstructeur genaamd Laurier Collier het Mireille as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom as die volgende Edith Piaf van Frankrijk. Ons luister na haar, en die eniekie wat sy vir ons bring is Aber Haji Boombedish. Ok, hier is Mireille. Luister net na die kracht in hierdie stem.

Prachtig ene daar dier Mariel Mathieu en Aber Haichi Boomed Baichi. Ok, whatever dit beteken, sy het het gesing en ons het geluister. Dit is net weer een bewys, jy hoef nie te weet waar oor die liekie gaan nie. Ek sê altyd, jy weet, as ek met kunstenaars onderhoude, dan sê ek, wat dink jy is die belangrikste, die beat, die wysie of die lirieke? En baie van hulle stem met my saam dat dit die wysie is. Ek verkies baie meer melodieuse liekie, en partykeer is die beat ook baie belangrik. Met hierdie muziek wat ek vandag hier gespeel het, ken ek nie, ek weet nie waar oor hulle gaan nie, so die lirieke maak vir my absoluut geen verskil nie, maar daar is een paar van hulle wat ek baie van hou, en dit moet dan net op die wysie gebaseer wees. Ok, ek wil nou, ek dink ek gaan groet, en dan met twee uitspeel, direk na my hier, so dit is dinsdag, en dinsdag het Tertius, het hy Techno Tuesday, wat hy aanbied op Ramkat Radio, en hy sal direct na my, sal hy inval hier, so ek wil nie in sy tyd ingaan nie, so ek gaan nou al vir julle sê, dankie, dat julle saam geluister het, en ek net sien of die bokke weer, of die All Blacks weer score het. Ja, die All Blacks het gewen, die tyd is voorbij en die eindtelling is 41-35. Dis nie te bad nie, mooi gedoen Leeuws vir wat het werd is, of vir een vergelijking met wat hulle al bereik het in hierdie land, die All Blacks. Hulle het chaos gemaakt. Ok, daar het hulle die bokke, die Leeuws se score, en ek gaan uitspeel met twee liekies. Wees seker om ingeskakeld te bly vir Techno Tuesday van Tertius. Daar direct van die jagdkamp af gaan hy uitsaai. Die volgende twee is Kantoorei Sint Catharine met Goetermond Du Geest So Stille. Dit is ek het hom baie. Dit is, as jy praat van een signature tune, dan was het seker maar my signature tune gewees. Dit is een liewe maan. Jy seil so statig deur die avondwolke heen. Dit was een wat ek vir op kunstwedstryde gesing het, en ek het 'n hele paar sertifikate wat ek aan hom kan toeskryf. En dan die heel laaste liedjie gaan wees in Angelica en Wolfgang met 'n koor wat lustige musikanten is waar eenmaal een trooie rozaar gaan hulle vir ons dan mee uitspeel. Lekker aand vir julle verder, slaap lekker, geniet die rest van die week, hier kom die tweeliekies. Bye for now.

0: Dansie, goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe weer eens saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, wil baie welkom sê vir ons vriende daar uit die stad uit, dit is nou AJ en sy broer Gerard Beekes, wat vir ons elke week die G-mixes stuur, en dan ook vir Jannie Du Plessis en Pieter Du Plessis, hulle is nou nie familie van mekaar nie, maar hulle doen saam die Donderdag Gooi Milie Show, en Pieter doen dinsdag die Dismos Maandag, maandag die Dismos Maandag Show, en Jannie doen ook dan sondag sy Country Show. En ons weet maar, hy is die Country Koning, hy saai nie net Country uit nie, hy sing om ook een ding raak. Maar nou ja, baie welkom vir allemaal van julle, en dan ook vir ons klante hier by die jaagkamp, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir ons vriend Cornel, wat ook vanavond saam vibe, daai die kouete uit. Hoop hy vibe ook lekker saam. Ja, Techno Tuesdays. Nou ja, hier gaat ons met so ietsie van Paffendorf van Way Back When. Hy mag swe.
1: The La La La Girl. She's the hottest piece of dance chocolate. So good, you wouldn't even find it on the menu of a 3-star restaurant. Listen to The La La La Girl.

Basel na gewees. Toe chill is met Chillivers. Ander persoon wat ook vandag verjaar is Vivian Campbell. Hier is 'n heavy metal sanger van Def Leppard.

Willem ook sê, baie welkom vir Willem, wat ook vanavond saambaai, baie pad uit Newcastle uit. Ek wonder, hoe is weer daai kant? Hier by ons is het cool, warm, somer, herfst, lente, full seasons in een dag. En dan ook sê, baie welkom vir Popeye, wat saambaai die achter in die atelier.

Ek was DJ Tarsus en julle het saamgewaaib op Techno Tuesdays. Net hier op Ramkat Radio. So, pas julle op, hou julle veilig. Ons maak volgende dinsdag weer so van 9 uur af. En onthou, julle maak die show.